0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med att Nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren er Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets 10 stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav 3 orsaker till att det skedde. För det första deras olydnad mot Guds bud. För det andra de trodde inte på Herren. Och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det här det skedde medan Hosea var kung i Nordriket där han regerade i 9 år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara 3 av de 9 åren, alltså 6 år före Nordriket föres bort i fångenskap. För sydriket Juda hade en god regent vid denna tid och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa sydrikets historia eftersom nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att sydriket inte bortföres på samma tid det var just på grund av kung Hiskia genom vilken sydriket nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas, han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia, vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1-3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs 3:e regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Eljest står det bara att den eller den var hans far. Men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan.
Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp, måste avgudsaltarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen. Den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix. Och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. De glömde att det var tron som var deras räddning och inte kopparormen. Istället för att som sina fäder i öknen se i tro på kopparormen, så tillbad de den. Det blev en stötesten som förde dem till fall. I Johannes kapitel 3, vers 14 står det: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Kopparormen var en symbol på Kristi fullkomliga offer. Och det blev uppfyllt genom Kristi död och uppståndelse. Se och lev var Herrens budskap. Och den som trodde Herren och såg på ormen blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella, personliga planet. Men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider. Men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig, man började tro på den och man började arbeta för den. Och så blev organisationen kopparormen, som man gav namnet Nehustan. För namnet blev också viktigt. Nehustan, det är vår kopparorm, med betoning på vår. En viss metod eller verksamhetsform kan också bli till en kopparorm. Så och så måste man göra om något ska ske. Men vi ska inte tro på metoder, men på Herren. Är du klar över att Paulus aldrig inbjöd folk att komma fram för förbön eller omvändelse efter sin undervisning? Märkligt, han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen Moody som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehustan. Hiskia krossade kopparormen.
Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen. Och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod. Och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen, så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen, som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt, så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i Andra Kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation, så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan. Och därför återges också Hiskia historia i tre av Bibelns böcker. Här i Andra Kungabok, så i Andra Krönikerbok och även hos profeten Jesaja.

Vi läser i andra kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område, såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog Salmaneser, kungen i Assyrien, upp mot Samaria och belägrade det. Och det intog det efter 3 år, i Hiskias sjätte regeringsår. Under detta år, som var Hoseas, Israels kungs nionde regeringsår, blev Samaria intaget. Hiskia rensade ut avgudsaltarna från templet. Han gör uppror mot Assyriens kung och han besegrar filisterna. Och under det sjätte året av Hiskias regering intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. Och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och Juda längre. Inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor, en ström i Gosan, och till Mediens städer. Detta därför att de inte hörde Herrens, sin Guds röst, utan överträdde hans förbund. Allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt. De ville varken höra eller göra det. Och i kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Då sände Hiskia, Judas kung, bud till Assyriens kung i Lakis och lät säga: Jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Då ålade kungen i Assyrien Hiskia, Judas kung, att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Hiskia var god och han önskade göra det som var rätt. Men hans far hade inte varit något gott exempel för honom. Viljan fanns hos Hiskia och det är till Guds behag. Men när de yttre omständigheter hårdnar till saknar han trons rätta mod och ser mera på de yttre förhållanden än på vad Gud säger genom profeten. Han vågar inte ta upp striden med en så mäktig fiende som fört hela Nordriket i fångenskap. Och så väljer han att böja sig för den hedniska kungen i Assyrien. Hiskia började upproret mot Assyrien, men vågade inte slutföra. Och än en gång går skatten i Herrens hus förlorad. Vers 15 och 16. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar. Vid detta tillfälle bröt Hiskia också loss från dörrarna till Herrens tempel och från dörrposterna
den beläggning som Hiskia, Judas kung, hade överdragit dem med och gav detta åt kungen i Assyrien. Hiskia fruktade Herren, men var svag och vågade inte sätta sig upp mot Assyriens kung. Ungefär som 10 av spejarna som Mose sände till Kanaan. De såg det storväxta folket. De såg sin egen skröplighet och så fick de gräshoppskomplexet. Men vi ska se att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med Hiskias svaghet fick tjäna till att förhärliga Herrens namn. Och Sanherib, som nu är kung i Assyrien, är inte nöjd med den betalning Hiskia ger honom, utan fordrar total underkastelse, vers 17 till och med 19. Men kungen i Assyrien sände från Lakis iväg Tartan, Rabsaris och Rabsake med en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Dessa drog då upp och kom till Jerusalem, och när de hade dragit dit upp och kommit fram stannade de vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet, och de begärde att få tala med kungen. Då gick överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till dem. Och Rabsake sade till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien, vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Rabsake försöker skrämma dem genom att nämna två saker, vers 20 och 21. Du menar väl att endast munväder behövs för att veta råd och ha makt att föra krig? På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl nu på den sönderbrutna rörstaven Egypten? Men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake visste att Hiskia förväntade att få hjälp från Egypten. Därför gör han narr av Egypten genom att kalla Egypten för en sönderbruten stav som brister och sårar den hand som försöker stödja sig på den. Han säger: du får ingen hjälp från Egypten. Och så försöker han dra ut den andra räddningsproppen, vers 22. Eller säger ni kanske till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud? Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe här i Jerusalem? När Hiskia rev ner avgudsaltarna så trodde kungen i Assyrien att det var Jehovas altare han rev ner. Han förstod inte alls att Hiskia renade landet från avgudsaltarna och att hans handling skedde i lydnad för den helige Gud och var inte alls helgerån. Guds fruktan förstod Assyriens kung sig inte på. Judarna skulle tillbe Gud vid ett altare, och det var i Jerusalem. Och det kunde endast ske genom blodet av ett offer. Men Assyriens kung trodde att Hiskia hade förkastat sin Gud, just när han behövde honom som mest. Tänk över det, säger Sanheribs sändebud. När Hiskia har rivit ner offeraltarna kan ni ju inte vänta er någon hjälp från er Gud.

Assyriens kung försökte med hjälp av sin hedniska religionskunskap förstå hur livet med Gud fungerade. Men där bommade han fullständigt, som så många gör också idag. För religion och gemenskap med levande Gud är inte alls detsamma. Rabsake försökte säga till juda barn att Egypten kan inte hjälpa er. Och ni kan inte vänta någon hjälp från Gud heller. Och vi ser av vers 25 att Assyriens kung i övermod hävdar att det är Herren som har sänt honom. Då ber Eliakim, Hilkias son, och Sebna och Joa att Rabsake ska tala på arameiska så att inte deras folk inne i staden ska förstå vad Rabsake säger och så bli missmodiga. Men Rabsake, han önskar att så många som möjligt ska höra det, så han ropar ut det han säger, vers 28 och 29. Därefter trädde Rabsake närmare och ropade med hög röst på judiska och talade och sade: Hör den store kungens, den assyriske kungens ord. Så säger kungen: Låt inte Hiskia bedra er, ty han förmår inte rädda er ur min hand. Intensivt försöker han bedriva sin propaganda inför Hiskias folk, och i sitt högmod hädar han den enda sanne Gud. Hör vad han säger, verserna 30 till och med 32. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte bli given i den assyriske kungens hand. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss, och denna stad

Han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss. Han hävdar att varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem, och säger att om de väljer att tjäna honom ska han lämna dem i fred, så de kan njuta av hus och egendom. Och även om jag sedan kommer och tar er bort från landet, ska jag placera er i ett land som är som ert eget. Och han fortsätter, vers 33-35. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland andra länders alla gudar har väl räddat sitt land ur min hand, eftersom ni menar att Herren ska rädda Jerusalem ur min hand? Därmed gör Assyriens kung narr av Gud och bedrar sig själv när han jämför de döda avgudar av trä och sten med den levande helige Gud. Assyriens kung vet inte att det var just därför att Nordriket hade dyrkat alla dessa främmande gudar som han lät dem besegras och bli bortförda av Assyriens kung. Vers 36. Men folket teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade befallt så och sagt: svara honom inte. Vilket intryck den assyriska propagandan än kan ha gjort, så sa de inte ett ord. Och vad gör Hiskia nu i denna situation? Ja, det ska vi se på i nästa program. För nu är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag funderade över det här programmet så kom bibeltexten ifrån Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 17 upp. Johannes fick ju i sin uppenbarelse se in i framtiden och vad som ska ske vid den här tidsålderns slut. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och en önskan om att bli vägledd av din helige ande så att jag kan förstå hur ditt ord ska bli förmedlat på rätt sätt. Jag ber om en direkt och total kontroll över mina tankar och ord. Amen. Johannes fick i sin syn bland annat se en bokrulle med sju insegel i högra handen på honom, Gud, som satt på tronen. Sigillen bryts ett

0: efter ett av Jesus, Guds lam, som ensam är värdig att öppna bokrullen och se in i den. När det sjätte sigillet bröts blev det en stor jordbävning. Solen blev svart, månen blev som blod och himlens stjärnor föll ner på jorden. Himlen försvann och alla berg och öar flyttades från sin plats. Människorna blev förskräckta och gömde sig i hålor och klyftor och sa till dem: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-17. Jesus säger hos evangelisten Lukas om tecknen på Jesu ankomst att fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Lukas 21, vers 11. I samband med att människosonen kommer på himlens sky. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, säger han. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då ska man få se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Lukas 21, verserna 25-28. Jesus fortsätter och säger: amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas evangelium kapitel 21 och verserna 32-36. Att undfly betyder att möta Jesus på skyn vid den första uppståndelsen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 6. De citerade texterna avslutas bägge två med frågan om att kunna bestå inför människosonen vid hans ankomst. Det gäller att äga Guds kraft och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Kristi tillkommelse i hans härlighet. Jag förstår det så att Jesus allvarligt varnar oss för att vara så upptagna av våra dagliga omsorger att vi brister i vaksamhet och därför blir överraskade, och den dagen kommer som en snara, plötsligt och oförberett. Därför säger Jesus till den som tror på honom: vaka alltid och be om kraft att kunna bestå. Johannes skriver i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Om man vet att någonting ska hända, men inte när det ska ske, så finns det, så vitt jag vet, bara ett sätt att vara säker på att inte bli överrumplad när det sker. Och det är att ständigt vara förberedd på sin vakt och leva i förväntan. Då är det också alltid naturligt att be. Jesus sa, ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Matteus evangelium kapitel 24 och vers 27 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Matteus 24 och 36. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Matteus 24 och vers 44. Hur är man då ständigt förberedd på att Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig? Hur är man på sin vakt och lever i förväntan? Som svar på den frågan utgår jag ifrån att Jesu ord i hans överste prästerliga förbön gäller än idag. Han säger nämligen där följande i Johannes 17 och 24. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig innan världens grund var lagd. Vilka är det Jesus avser i sin bön när han säger till Gud, de som du har gett mig? Det måste väl vara om Guds egna barn, alltså de som tror på Jesus, Guds son. Johannes skriver ju i sitt evangelium, men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. De som Jesus talar om är alltså Guds barn med en av Gud pånyttfödd ande genom deras tro på Jesus enligt Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv, sa Jesus. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 14 till 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud har förberett någonting underbart för sina barn när de kommer hem till honom i hans himmel. Det står så i första Korintherbrevet kapitel 2 och vers 9 enligt Svenska folkbibeln. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Jag undrar, liksom du kanske, vad det är som Gud har förberett. Jesus talar genom evangelisten Matteus om det här och säger i kapitel 25 och vers 34: Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Enligt Jesu egna ord är det alltså så att när han kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och skilja de olika människogrupperna åt. Redan när Gud skapade den här världen så hade han det nya riket färdigt att ta sig besittning av dem som älskar honom. De rättfärdiga går då bort till evigt liv i gemenskap med sin Herre, och de andra till evigt straff hos den Herre som de valt att tillhöra. Matteus kapitel 25 och vers 46. Visst kan man fundera och undra över hur det ser ut i Guds himmel och hur det fortsatta, alltså eviga livet i himlen, ska bli. Personligen tror jag inte att den som tror på Jesus och älskar hans tillkommelse och får ha del i den första uppståndelsen och får möta Herren på skyn behöver bekymra sig om vad som sen ska hända. Jag utgår nämligen från att Gud, som har haft en sådan omsorg om sin skapelse och de människor som han skapat ända sedan tidernas begynnelse, inte upphör med sitt intresse och sin kärlek när hela hans frälsningsverk står inför sin fullbordan. Det betyder inte alls att jag har någon förkunskap om vad som ska ske, utan jag får, liksom du får göra, utgå från vad skrifterna säger och lita på att Bibelns slutord är lika rätta och sanna som allt det övriga. Bibelns två sista verser, alltså Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 19 och 20, lyder så här enligt Svenska folkbibelns översättning: Om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Jag tror inte att varken du eller jag kan göra oss den blekaste föreställning om vad Gud har i beredskap åt dem som älskar honom. När Guds och Lammets vrede mot all synd och all orättfärdighet har nått sin fullbordan, all ondska är borta för alltid och en ny himmel och en ny jord skapats, då bryter en ny tidsålder av ljus och harmoni in i skapelsen på ett sådant sätt som jag tror att Gud avsåg en gång från början. Vad du och jag ska syssla med i himlen, det vet jag inte än. Det får vi väl reda på tids nog, antar jag. Men jag skulle nästan tro att Gud i sin gränslösa kärlek ser till att varje människa får utveckla sin egen särart och den gåva eller de gåvor hon har. Jag tror det kan gälla musik, konst eller vad som helst av medmänsklighet, kärlek, värme och omsorg. Varenda människa bär ju inom sig någonting som just hon är bäst på, trivs bäst med och känner störst tillfredsställelse av att ägna sig åt, eller hur? Jag vet inte om det är en riktig framtidsvision. Det står ju i skriften att ingen kan ens ana vad Gud har berett. Gud ensam vet. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom, skriver Paulus i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 9. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 11 och vers 16. Och om den nya staden, den nya Jerusalem, kan du läsa i Uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 9-27. Bibeln beskriver den som en stad som är 12 000 stadier, alltså en stadie är cirka 190 meter, och 12 000 stadier är alltså detsamma som ungefär 228 svenska mil, lång, bred och lika hög. Ingen liten by precis, eller hur? När Gud gör någonting så gör han det ordentligt. Tro på honom och hans son Jesus Kristus. Så möts vi där i det nya Jerusalem. En gång. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi såg i det förra programmet hur situationen tillspetsade sig i Sydriket när Assyriens kung besegrat Nordriket och för bort hela befolkningen i fångenskap till Assyrien. Därmed har Sydriket inte Israel som buffert längre mellan sig och det mäktiga assyriska riket. Och nu har Sanherib i Assyrien sänt en stor här mot Jerusalem och Rabsake bär fram hälsningen från Assyriens kung som säger att Jerusalem borde ge upp för varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Vad gör Hiskia? Ger han upp och överger sig till Sanherib? Nej, han söker råd hos Herrens profet, det vill säga han söker Gud. Och genom allt han genomgår av svårigheter ska Hiskia lära sig att lita på Gud och bara på honom. Och när hans son Eliakim och sekreteraren Sebna och kanslern Joa kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättar för honom vad Rabsake har sagt. Så läser vi i andra kungabok 19, vers 1. Då nu kung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och klädde sig nu i sorgdräkt och gick in i Herrens hus. På det här sättet visar Hiskia sin förtvivlan och även att han ödmjukar sig inför Herren Gud. Lägg speciellt märke till att han går in i Herrens hus. Och det är en god plats det, när livets stormar skakar oss. Och förtvivlans vågor väller in över vårt hjärta. Och Hiskia vet, det är tid att söka Gud. Vi läser vers 2. Och överhovmästaren Eliakim och sekreteraren Sebna och de äldste bland prästerna sände han klädda i sorgdräkt till profeten Jesaja, Amos son. Jag vet inte om du har lagt märke till parallellen till den tid i vilken vi nu lever. Vår nation var en gång en kristen nation. Och den korsmärkta fanan, den var något mer än bara en symbol. Vi inbillar oss lätt att vi lever i en väl utvecklad och civiliserad kultur med bildade människor och så att Hiskias nation bara bestod av ociviliserade hedningar. Tja, har du då i vår civiliserade tid hört någon av våra politiker, ledare för läroanstalter eller militära ledare vända sig till Gud, ödmjuka sig och be honom om hjälp? Nej, istället förlitar man sig på experter och lyssnar till dem med de rätta titlarna för att höra vad de ger för råd. Men de har man lyssnat till helt sedan jag var en liten pojke och det börjar bli en hel del år sedan nu. Men problemen växer lavinartat. Vi har förlorat kontrollen. Men vi är mer upptagna av att kamouflera nöden än av att finna lösningen på den. Inte ens i kyrkan hör vi någon vända sig till Gud. Istället släpper man hedendomen in i Guds hus. Men vår nations enda verkliga hopp idag, det är att vi vänder oss till Gud i vår nöd och vårt mörker. Men de ville inte höra, stod det om Nordriket. Och så slutade det med att de blev bortförda i fångenskap. Och så är det än idag. Man har inget lärt av historien. Ja, Israels och Juda historia är väl okänd för många. Och istället för att vända sig till Gud säger man, låt oss stå samman. Låt oss försöka en ny metod. Låt oss angripa saken från en annan vinkel. Låt oss anordna en stor konferens omkring problemet. Låt oss koppla in en psykolog eller en vetenskapsman så de kan visa oss vägen ut. Men alla de här krafterna och alla dessa experter har fört oss långt in i natten och problemen växer hastigt. Även om vi i korta perioder lyckats lackera över rosten så slår den plötsligt ut ännu starkare just när vi började hoppas att den äntligen var borta. Vår nation behöver Gud nu, det är sanningen. Så tacka Gud för att Hiskia både hade förstånd och även ödmjukhet nog till att söka Herren Gud. Han sänder en delegation till profeten Jesaja, vers 3 och 4. Och det sade till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och vanärans dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra alla Rabsakes ord, med vilka hans herre, kungen i Assyrien, har sänt honom för att smäda den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som han, Herren din Gud, har hört. Så be nu en bön för den kvarleva som ännu finns. Lägg märke till att Hiskia säger Herren din Gud. Han säger inte Herren vår Gud. Stackars Hiskia. Kanske han inte är så väl känd med Gud. Men han har i alla fall förstånd nog att åkalla honom i den tid som den judarike nu upplever. Ja, saken var väl egentligen den att han hade inte någon annanstans att vända sig i denna situation. Han var fullständigt instängd. Vi läser verserna 5 till och med 7. När nu kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, så ska ni säga till er herre, så säger Herren, frukta inte för det ord som du har hört. Dem med vilka den assyriske kungens tjänare har hädat mig. Se, jag ska låta en sådan ande komma in i honom, att han på grund av ett rykte som han skall få höra återvänder till sitt land. Och jag ska låta honom falla för svärd i hans eget land. Ja, den profetian den gick bokstavligen i uppfyllelse senare. Lägg också märke till att profeten tröstar och uppmuntrar kung Hiskia. Gud säger, det är inte dig han har hädat, Hiskia, men det är mig, och jag har bestämt mig för att ingripa. O, om vi kunde lära att låta Herren få ta hand om våra fiender. Men problemet är att vi tar itu med dem. Och då flyttar vi oss själva från trons förväntan och till att bygga på mänsklig strävan och egna tankar, mänskliga lösningar. Och därmed hindrar vi Gud att handla för oss. Och så slutar det hela med att vi kommer till korta och misslyckas. För hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Tänk om vi kunde lära oss att alltid vända oss till Gud.

Andra Kungabok kapitel 19, verserna 8 till och med 13. Och Rabsake vände tillbaka och fann den assyriska kungen upptagen med att belägra Libna, ty han hade hört att han hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhake, kungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade: så ska ni säga till Hiskia, Judas kung, låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig, så att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla andra länder, hur de har gett dem till spillo. Och du skulle bli räddad. Har väl det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamats kung och Arpads kung och kungen över Sefarvaims stad, över Hena och Iva? Ja, mänskligt sett så var det här ett budskap som borde skapa oro. För det var faktiskt sant att den assyriska kungen hade besegrat allt som låg i hans väg. Och nu frågar han Hiskia hur han kunde inbilla sig att han skulle kunna komma undan. Vi läser vers 14. När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läst det, gick han in i Herrens hus, och där bredde Hiskia ut det inför Herrens ansikte. Kära vän, vi behöver breda ut alla de nyheter och meddelanden som oroar oss inför Herrens ansikte, precis som Hiskia gjorde. Efter att programmet Vägen genom Bibeln började sändas har jag mottagit många underbara brev. Men jag har också mottagit brev som tillhör en helt annan kategori. Men det är länge sedan jag lärde mig att överlämna allt det här åt Herren och låta honom lösa problemet. Det är hans specialitet. Så om jag inte får sova en natt, så ligger inte jag och räknar får, men jag samtalar med herden. Det var klokt av Hiskia att lägga fram brevet inför Herrens ansikte. Vi läser vers 15 och 16. Och Hiskia bad inför Herrens ansikte och sade: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra till detta och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Jag hör Sanheribs ord, det budskap som han har smädat den levande guden med. Lägg märke till på vilket sätt Hiskia vänder sig till Gud. Män som William Carey, Martin Luther, Hudson Taylor eller Moody bad på det sättet. Det var män som kunde ropa till sin Gud: Herre, hör du mig? Herre, öppna ditt öra för min bön. Har du någon gång upplevt det som om Gud inte hörde din bön? Så kände Hiskia det i den här situationen. Men han fortsätter att vända sig till Gud, vers 17 och 18.
det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har förrött folken och deras land, och de har kastat deras gudar i elden. Ty dessa gudar var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Det som Rabsake hade sagt, det var sant. Assyriens krigsherr hade besegrat kung efter kung och kastat deras gudar i elden. Men, säger Hiskia, deras gudar var ju bara människoverk. Och så ber han Gud gripa in, så att alla riken på jorden kan förstå skillnaden mellan religion och tro på den levande Gud. Vers 19. Men rädda oss nu, Herre, vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden erfar att du, Herre, ensam är Gud. Hiskias bön, den gäller lika mycket Guds ära som Hiskias räddning. Och nu ger Gud kung Hiskia svar genom profeten Jesaja. Vi läser vers 20. Då sände Jesaja, Amos son, bud till Hiskia och lät säga: så säger Herren, Israels Gud. Det som du har bett mig om angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Gud låter Hiskia veta att han har hört hans bön. Även om Hiskia ännu inte kan se skymten av bönesvaret. Men han lyssnar till ordet från Gud och han tror. Och detta är vad Gud nu förkunnar för Assyriens kung. Vers 21 till och med 24. Så är nu detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och smädar dig, jungfrun, dotter Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och hädat? Och mot vem har du höjt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smädade du Herren när du sade: med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga cedrar och väldiga cypresser. Jag trängde fram till dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack främmande vatten. Och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Gud återupprepar här den assyriska kungens skryt, när han hade sagt att inte ens bergens höjder kunde stoppa honom. Floder kunde inte stoppa honom. Han fann sätt att torka ut strömmarna. Öknen kunde inte stoppa honom. Han grävde sig brunnar. Men nu riktar Gud sitt budskap till Assyriens stolta kung. Gud säger att det är Gud som uppreser riken och fäller riken. Ja, i Jesaja kapitel 10, vers 5 kallar Gud Assyrien för min vredes ris. Det är Gud som håller hela världen i sin hand, även om människan i sin ondska gör allt för att ödelägga både varandra och den jord vi lever på. Människan är ond.

och Gud förkunnar vidare för den stolte assyriske kungen. Andra kungabok 19, 25 och 26. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så. Och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de förfärades och stod med skam. Det gick dem som gräset på marken och gröna örter, som det som växer på taken och säd som förbränns innan strået har vuxit upp. Det Gud egentligen säger är att länderna som Assyrien angrep kunde inte försvara sig så effektivt, därför att Gud hade låtit fylla deras hjärtan med fruktan. Det var Guds dom över dem. Och så säger Gud vidare till Assyriens kung i verserna 27 och 28. Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det, och hur du rasar mot mig. Men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod nu har nått i mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och därefter så vänder Guds budskap sig till Hiskia och berättar vad som ska vara tecknet på att detta verkligen ska ske. Vers 29. Och detta ska för dig vara tecknet. Man skall detta år äta upp vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen säd. Men det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Det är tydligt att närvaron av assyriska trupper har hindrat folket i Jerusalem att både så och skörda. Gud ger nu ett löfte om att kornet som växer vilt, det ska vara nog att leva av. Och även nog till att kunna så det tredje året och då skörda i fred. För då ska Assyriens soldater inte längre vara där. Vi läser verserna 30 till och med 32. Och den räddade skara av Judas hus som blir kvar skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan skall göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han skall inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han skall inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Ja, Jesaja kommer med ett otroligt frimodigt uttalande. Men det är Guds ord. Och säkert var det många i Jerusalem som undrade om Jesaja verkligen var en sann profet. För när Jesaja hade profeterat att en jungfru skulle bli havande och föda en son, så sa folket sannolikt, ja, och när ska det ske? Men det skedde inte förrän 700 år senare. Och ingen av dem som hörde Jesaja uttala profetian var i livet när den blev uppfylld. Men nu så står den assyriska hären utanför stadsmuren. En mäktig armé som intagit allt som låg i deras väg. En av dåtidens mest fruktade arméer.
Och nu säger Gud genom profeten Jesaja inte bara att de inte ska inta staden, men inte ens en pil ska de lyckas skjuta in i Jerusalem. 185 000 soldater runt omkring Jerusalem. Och av dem så fanns det säkert mer än en skjutglad bågskytt som kunde skjuta i alla fall minst en pil över muren. Och om det sker så är inte Jesaja en sann Herrens profet. Men Herren hade också sagt varför han ville skydda staden. Vers 34. Ty jag skall beskydda och rädda denna stad för min och för min tjänare Davids skull. Gud gör det för sitt namns skull och för Davids skull. Och av Davids ett föddes också långt senare en son vars mor var jungfru, nämligen Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och när en troende ber till Fadern i Jesu namn så hör Herren för Jesu Kristi skull, pris ske Gud. Vi läser verserna 35 till och med 37. Och samma natt, Jesu namn, så hör Herren för Jesu Kristi skull, pris ske Gud. Vi läser verserna 35 till

vågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sareser. Därefter flydde dessa undan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Adramelek och Sareser var faktiskt Sanheribs söner. Tänk, han mördades av sina egna söner. Sanherib hade länge triumferat och han hade besegrat många kungar. Men i sitt högmod hånade han Gud och bedrog sig själv. Men Gud bedrog han inte. Och han blev tvungen att skörda vad han hade sått, när Jesaja profetia nu bokstavligen gick i uppfyllelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att påminna om vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Och då återstår det bara att säga på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom bibeltexten ifrån psalm 46 upp för mig. Den handlar om Gud som vår borg, vår tillflykt och vårt fäste, när allt omkring oss skakar och bävar. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt förmedlat till dig som vill lyssna. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en enda längtan i mitt innersta, och det är att få bli till välsignelse för någon som med ett öppet hjärta vill ta emot ditt ord. Du har lett mig in på den 46:e psalmen, och jag ber om att din ande ledsagar texten in i hjärtats innersta på den som vill lyssna och personligen vill ta emot dig. Amen. Guds nåd mattas inte. Psalmisten upplever och bekräftar vidare i sin lovsång att han är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälp

0: ur den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras, då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Psalm 46, verserna 1-8. Varje dag så får jag, precis som psalmisten, förtrösta på Guds nåd till 100% om jag ska kunna fortsätta och förmedla någonting av värde till dig. Det är alltså inte någon form av egen prestation, utan det är frågan om att få vara en kanal för det dagliga utflödet av nåd från Guds tron till oss människor. Precis som en människas blodådror, om de fungerar som de ska, förmedlar friskt och syresatt blod till kroppen, eller som det finmaskiga nätet av kanaler för fuktvandringen fungerar i alla växter, från roten till toppen, så vill jag att hela mitt väsen, om möjligt, ska vara ett utflöde av Guds ande. I sitt samtal med den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn i Sykar så sa Jesus: den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Johannes evangelium kapitel 4 vers 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. För att en kanal, av vilket slag det vara må, ska kunna fungera som den ska, krävs ju att den är ren och inte har någonting som begränsar eller stoppar upp flödet i den. Tillflödet av välsignelse från Guds tron är det aldrig något fel på. Men kanalerna och utflödet kan däremot vara så igenslammade av de dagliga omsorgerna i livet, även om de omsorgerna är fullt legitima, så att det bara sipprar fram lite välsignelse och omsorg om medmänniskorna då och då, även om viljan finns. Vi ber: Gud, hjälp oss att vara rena kanaler som du kan använda i din tjänst till välsignelse och hjälp för någon medmänniska idag. Visa oss genom din heliga ande vad som måste rensas bort, så att vi med din hjälp kan göra det så fort som möjligt. Amen. Den vise Salomo skriver i Ordspråksboken kapitel 14 och verserna 26 och 27 så här: den som fruktar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Och vidare i det 30:e kapitlets 5:e vers: allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Om jag förstår bibelordet rätt, så har alltså Herrens fruktan med sig välsignelse i flera släktled, och den är dessutom en källa till liv, eftersom den är en hjälp till att undgå dödens snaror. Jag vet ju inte hur ditt andliga liv fungerar, men det skulle inte förvåna mig om både du och jag skulle behöva sträva mer helhjärtat efter att nå fram till ett sånt mått av gudsfruktan, så att vi kan växa till i vår tro och så småningom få en större insikt. Kanske har det gått förbi oss vad gudsfruktans hemlighet innebär. Profeten Jeremia skriver i kapitel 17 och verserna 7 och 8 enligt Svenska folkbibeln så här: Välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Så bli då icke till skräck för mig, du som är min tillflykt på olyckans dag, skriver Jeremia lite längre fram i det 17 kapitlet och den 17 versen, enligt 1917 års översättning. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Jesaja kapitel 57 och verserna 15 och 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den allmänna uppfattningen om innebörden i ordet Guds fruktan är nog att det är lika med att vara rädd för Gud, därför att han straffar människorna för det ena eller för det andra som vi gör, eller om vi inte klarar av att vara tillräckligt goda eller fromma. Men så tror jag personligen inte alls att det förhåller sig. Däremot, när den helige guden uppenbarar sig i en ohelig värld, så skapar det fruktan, eftersom helighet ju inte är precis det mest frekventa draget bland oss människor, om jag får uttrycka mig så. Inte så att det är Guds hemlighetsfullhet, oberäknelighet eller övernaturlighet som för med sig en skräck på samma sätt som i främmande religion. Vår Gud har ju uppenbarat sig, sitt namn och sin heliga vilja i sin lag. Nej, vår Gud ingjuter fruktan för sitt namn därför att han står som den helige i motsats till all synd och ohelighet. Vår Gud ska alltså fruktas för att han är en nitälskande Gud i sitt straffande av synden, och inte för att han är ute efter att straffa syndaren. Mot syndare är han barmhärtig och full av nåd, men mot synden är hans vrede som en förtärande eld. Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och vers 31. Men det är ett öde som är reserverat för djävulen, hans änglar och syndaren som inte vill lämna synden och den till synes glansfulla flärden, utan medvetet avfärdar Guds nåd och håller sig själv kvar i Guds förnekelse. Under Guds uppenbarelse av sin nåd och barmhärtighet så förenas i den troende en hängivenhet i att göra hans vilja och en längtan efter att leva i hans gemenskap, en gemenskap i ande och sanning som den oheliga världen i övrigt inte känner till. En sån överlåtelse åt Gud och gemenskap genom Guds ande är för dem en dårskap och de kan inte förstå den. Därför att i andliga sammanhang krävs det först tro innan det kan bli någon förståelse. Men världens barn vill alltid förstå först för att sen eventuellt överväga om de ska våga tro. Tron på Gud är en övertygelse som inte grundar sig på det egna förståndet eller någon annans insikt, utan på en full överlåtelse till och förtröstan på en Gud som älskat människan först, trots att det inte finns något älskvärt av värde hos henne. I den 91:a psalmen uttrycker psalmisten sin tro på Guds nåd och tryggheten under den Högstes beskydd. Fruktan för Herrens vrede, som innebär bävan och rädsla, ställs där mot Guds fruktans förtröstan på Herrens nåd och barmhärtighet. Så här skriver psalmisten i psalm 91. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska skydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom få se min frälsning. Psalm 91 och de 16 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Med en sån fullständig trygghet under Guds beskydd, när vi har lagt allt i Guds händer, så behöver du och jag aldrig känna oss rädda, utlämnade eller förvirrade. Inte ens i dödsskuggans dal behöver vi frukta. Om den gode herden skriver psalmisten kung David i den 23:e psalmens 4:e vers så här: Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Det får vi ta till oss i djupet av vårt hjärta och tacka Gud för. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi såg i det förra programmet hur situationen tillspetsade sig i Sydriket när Assyriens kung besegrat Nordriket och för bort hela befolkningen i fångenskap till Assyrien. Därmed har Sydriket inte Israel som buffert längre mellan sig och det mäktiga assyriska riket. Och nu har Sanherib i Assyrien sänt en stor här mot Jerusalem och Rabsake bär fram hälsningen från Assyriens kung som säger att Jerusalem borde ge upp för varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Vad gör Hiskia? Ger han upp och överger sig till Sanherib? Nej, han söker råd hos Herrens profet, det vill säga han söker Gud. Och genom allt han genomgår av svårigheter ska Hiskia lära sig att lita på Gud och bara på honom. Och när hans son Eliakim och sekreteraren Sebna och kanslern Joa kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättar för honom vad Rabsake har sagt, så läser vi i andra kungabok 19, vers 1. Då nu kung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och klädde sig nu i sorgdräkt och gick in i Herrens hus. På det här sättet visar Hiskia sin förtvivlan och även att han ödmjukar sig inför Herren Gud. Lägg speciellt märke till att han går in i Herrens hus. Och det är en god plats det, när livets stormar skakar oss och förtvivlans vågor väller in över vårt hjärta. Och Hiskia vet, det är tid att söka Gud. Vi läser vers 2. Och överhovmästaren Eliakim och sekreteraren Sebna och de äldste bland prästerna sände han klädda i sorgdräkt till profeten Jesaja, Amos son. Jag vet inte om du har lagt märke till parallellen till den tid i vilken vi nu lever. Vår nation var en gång en kristen nation. Och den korsmärkta fanan, den var något mer än bara en symbol. Vi inbillar oss lätt att vi lever i en väl utvecklad och civiliserad kultur med bildade människor. Och så att Hiskias nation bara bestod av ociviliserade hedningar. Tja, har du då i vår civiliserade tid hört någon av våra politiker, ledare för läroanstalter eller militära ledare vända sig till Gud, ödmjuka sig och be honom om hjälp? Nej, istället förlitar man sig på expert och lyssnar till dem med de rätta titlarna för att höra vad de ger för råd. Men de har man lyssnat till helt sedan jag var en liten pojke, och det börjar bli en hel del år sedan nu. Men problemen växer lavinartat. Vi har förlorat kontrollen. Men vi är mer upptagna av att kamouflera nöden än av att finna lösningen på den. Inte ens i kyrkan hör vi någon vända sig till Gud. Istället släpper man hedendomen in i Guds hus. Men vår nations enda verkliga hopp idag, det är att vi vänder oss till Gud i vår nöd och vårt mörker. Men de ville inte höra, stod det om Nordriket. Och så slutade det med att de blev bortförda i fångenskap. Och så är det än idag. Man har inget lärt av historien. Ja, Israels och Juda historia är väl okänd för många. Och istället för att vända sig till Gud säger man, låt oss stå samman. Låt oss försöka en ny metod. Låt oss angripa saken från en annan vinkel. Låt oss anordna en stor konferens omkring problemet. Låt oss koppla in en psykolog eller en vetenskapsman så de kan visa oss vägen ut. Men alla de här krafterna och alla dessa experter har fört oss långt in i natten och problemen växer hastigt. Även om vi i korta perioder lyckats lackera över rosten, så slår den plötsligt ut ännu starkare just när vi började hoppas att den äntligen var borta. Vår nation behöver Gud nu, det är sanningen. Så tacka Gud för att Hiskia både hade förstånd och även ödmjukhet nog till att söka Herren Gud. Han sänder en delegation till profeten Jesaja, vers 3 och 4. Och det sade till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och vanärans dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra alla Rabsakes ord, med vilka hans herre, kungen i Assyrien, har sänt honom för att smäda den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som han, Herren din Gud, har hört. Så be nu en bön för den kvarleva som ännu finns. Lägg märke till att Hiskia säger Herren din Gud. Han säger inte Herren vår Gud. Stackars Hiskia. Kanske han inte är så väl känd med Gud. Men han har i alla fall förstånd nog att åkalla honom i den tid som den judarike nu upplever. Ja, saken var väl egentligen den att han hade inte någon annanstans att vända sig i denna situation. Han var fullständigt instängd. Vi läser verserna 5 till och med 7. När nu kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem, så ska ni säga till er herre, så säger Herren, frukta inte för det ord som du har hört, dem med vilka den assyriske kungens tjänare har hädat mig. Se, jag ska låta en sådan ande komma in i honom, att han på grund av ett rykte som han skall få höra återvänder till sitt land. Och jag ska låta honom falla för svärd i hans eget land. Ja, den profetian den gick bokstavligen i uppfyllelse senare. Lägg också märke till att profeten tröstar och uppmuntrar kung Hiskia. Gud säger, det är inte dig han har hädat, Hiskia, men det är mig, och jag har bestämt mig för att ingripa. O, om vi kunde lära att låta Herren få ta hand om våra fiender. Men problemet är att vi tar itu med dem. Och då flyttar vi oss själva från trons förväntan och till att bygga på mänsklig strävan och egna tankar, mänskliga lösningar. Och därmed hindrar vi Gud att handla för oss. Och så slutar det hela med att vi kommer till korta och misslyckas. För hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Tänk om vi kunde lära oss att alltid vända oss till Gud.

Andra Kungabok kapitel 19, verserna 8 till och med 13. Och Rabsake vände tillbaka och fann den assyriska kungen upptagen med att belägra Libna, ty han hade hört att han hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhake, kungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade: så ska ni säga till Hiskia, Judas kung, låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig, så att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla andra länder, hur de har gett dem till spillo. Och du skulle bli räddad. Har väl det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamats kung och Arpads kung och kungen över Sefarvaims stad, över Hena och Iva? Ja, mänskligt sett så var det här ett budskap som borde skapa oro. För det var faktiskt sant att den assyriska kungen hade besegrat allt som låg i hans väg. Och nu frågar han Hiskia hur han kunde inbilla sig att han skulle kunna komma undan. Vi läser vers 14. När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läst det, gick han in i Herrens hus, och där bredde Hiskia ut det inför Herrens ansikte. Kära vän, vi behöver breda ut alla de nyheter och meddelanden som oroar oss inför Herrens ansikte, precis som Hiskia gjorde. Efter att programmet Vägen genom Bibeln började sändas har jag mottagit många underbara brev. Men jag har också mottagit brev som tillhör en helt annan kategori. Men det är länge sedan jag lärde mig att överlämna allt det här åt Herren och låta honom lösa problemet. Det är hans specialitet. Så om jag inte får sova en natt, så ligger inte jag och räknar får, men jag samtalar med herden. Det var klokt av Hiskia att lägga fram brevet inför Herrens ansikte. Vi läser vers 15 och 16. Och Hiskia bad inför Herrens ansikte och sade: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra till detta och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Ja, hör Sanheribs ord, det budskap som han har smädat den levande guden med. Lägg märke till på vilket sätt Hiskia vänder sig till Gud. Män som William Carey, Martin Luther, Hudson Taylor eller Moody bad på det sättet. Det var män som kunde ropa till sin Gud: Herre, hör du mig? Herre, öppna ditt öra för min bön. Har du någon gång upplevt det som om Gud inte hörde din bön? Så kände Hiskia det i den här situationen. Men han fortsätter att vända sig till Gud, vers 17 och 18.
det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har förrött folken och deras land, och de har kastat deras gudar i elden. Ty dessa gudar var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Det som Rabsake hade sagt, det var sant. Assyriens krigsherr hade besegrat kung efter kung och kastat deras gudar i elden. Men, säger Hiskia, deras gudar var ju bara människoverk. Och så ber han Gud gripa in, så att alla riken på jorden kan förstå skillnaden mellan religion och tro på den levande Gud. Vers 19. Men rädda oss nu, Herre vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden erfar att du, Herre, ensam är Gud. Hiskias bön, den gäller lika mycket Guds ära som Hiskias räddning. Och nu ger Gud kung Hiskia svar genom profeten Jesaja. Vi läser vers 20. Då sände Jesaja, Amos son, bud till Hiskia och lät säga: så säger Herren, Israels Gud. Det som du har bett mig om angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Gud låter Hiskia veta att han har hört hans bön. Även om Hiskia ännu inte kan se skymten av bönesvaret, men han lyssnar till ordet från Gud och han tror. Och detta är vad Gud nu förkunnar för Assyriens kung, vers 21 till och med 24. Så är nu detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och smädar dig, jungfrun, dotter Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och hädat? Och mot vem har du höjt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smädade du Herren när du sade: med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga cedrar och väldiga cypresser. Jag trängde fram till dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack främmande vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Gud återupprepar här den assyriska kungens skryt, när han hade sagt att inte ens bergens höjder kunde stoppa honom. Floder kunde inte stoppa honom. Han fann sätt att torka ut strömmarna. Öknen kunde inte stoppa honom. Han grävde sig brunnar. Men nu riktar Gud sitt budskap till Assyriens stolta kung. Gud säger att det är Gud som uppreser riken och fäller riken. Ja, i Jesaja kapitel 10, vers 5 kallar Gud Assyrien för min vredes ris. Det är Gud som håller hela världen i sin hand, även om människan i sin ondska gör allt för att ödelägga både varandra och den jord vi lever på. Människan är ond.

Och Gud förkunnar vidare för den stolte assyriske kungen. Andra kungabok 19, 25 och 26. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så. Och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de förfärades och stod med skam. Det gick dem som gräset på marken och gröna örter, som det som växer på taken och säd som förbränns innan strået har vuxit upp. Det Gud egentligen säger är att länderna som Assyrien angrep kunde inte försvara sig så effektivt, därför att Gud hade låtit fylla deras hjärtan med fruktan. Det var Guds dom över dem. Och så säger Gud vidare till Assyriens kung i verserna 27 och 28. Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det, och hur du rasar mot mig. Men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod nu har nått i mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och därefter så vänder Guds budskap sig till Hiskia och berättar vad som ska vara tecknet och att detta verkligen ska ske. Vers 29. Och detta ska för dig vara tecknet. Man skall detta år äta upp vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen säd. Men det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Det är tydligt att närvaron av assyriska trupper har hindrat folket i Jerusalem att både så och skörda. Gud ger nu ett löfte om att kornet som växer vilt, det ska vara nog att leva av. Och även nog till att kunna så det tredje året och då skörda i fred. För då ska Assyriens soldat inte längre vara där. Vi läser verserna 30 till och med 32. Och den räddade skara av Judas hus som blir kvar skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan ska göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han skall inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han skall inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Ja, Jesaja kommer med ett otroligt frimodigt uttalande, men det är Guds ord. Och säkert var det många i Jerusalem som undrade om Jesaja verkligen var en sann profet. För när Jesaja hade profeterat att en jungfru skulle bli havande och föda en son, så sa folket sannolikt, ja, och när ska det ske? Men det skedde inte förrän 700 år senare. Och ingen av dem som hörde Jesaja uttala profetian var i livet när den blev uppfylld. Men nu så står den assyriska hären utanför stadsmuren. En mäktig armé som intagit allt som låg i deras väg. En av dåtidens mest fruktade arméer.
Och nu säger Gud genom profeten Jesaja inte bara att de inte ska inta staden, men inte ens en pil ska de lyckas skjuta in i Jerusalem. 185 000 soldater runt omkring Jerusalem. Och av dem så fanns det säkert mer än en skjutglad bågskytt som kunde skjuta i alla fall minst en pil över muren. Och om det sker så är inte Jesaja en sann Herrens profet. Men Herren hade också sagt varför han ville skydda staden. Vers 34. Ty jag skall beskydda och rädda denna stad för min och för min tjänare Davids skull. Gud gör det för sitt namns skull och för Davids skull. Och av Davids ett föddes också långt senare en son vars mor var jungfru, nämligen Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och när en troende ber till Fadern i Jesu namn så hör Herren för Jesu Kristi skull, pris ske Gud. Vi läser verserna 35 till och med 37. Och samma natt gick Herrens ängel ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sarer och tågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel

segrat och han hade besegrat många kungar. Men i sitt högmod hånade han Gud och bedrog sig själv. Men Gud bedrog han inte. Och han blev tvungen att skörda vad han hade sått. När Jesaja profetia nu bokstavligen gick i uppfyllelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att påminna om vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Och då återstår det bara att säga på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom bibeltexten ifrån Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 31 upp för mig. Men innan jag går vidare så vill jag ytterligare en gång be Guds ande om direkt hjälp och styrning av hela mitt väsen så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer än en gång inför ditt ansikte och ber dig om att genom din ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha förmedlat blir rätt framfört. Amen. Bibeltexten ifrån Apostlagärningarna 17 och vers 31 handlar alltså om aposteln Paulus och hans tal ifrån Areopagen, en berömd plats i Aten, där ledamöterna av högsta domstolen brukade sammanträda. Där skulle Paulus nu redogöra för sin lära, alltså om den gud som atenarna kallade den okände guden, och om uppståndelsen från de döda. Paulus sa, och jag läser från Apostlagärningarna 17, verserna 22-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Så här står det. Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt.

0: Paulus fortsätter att tala till atenarna om den okände guden och anknyter till det som en av deras egna skalder har sagt, nämligen att vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, säger Paulus vidare, så bör vi inte tänka oss att guddomen liknar någonting av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, nämligen Jesus Kristus. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom, alltså sonen, från de döda. Apostlagärningarna 17 och verserna 22-25 och 28-31 enligt Svenska folkbibeln. På ett annat ställe i skriften står det: inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Johannes evangelium, kapitel 5 och vers 22. Jag vet inte hur det kommer att bli, men jag tror att lika lite som någon i förväg vet dag eller stund för människosonens tillkommelse, enligt Matteus 24:36, lika lite kommer man att veta om den dag som Gud har fastställt för den slutliga domen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11. Varför talar jag om det här med att Gud har bestämt en särskild dag när världen ska dömas? Jo, under den senaste tiden har jag gång på gång, när jag har studerat min bibel, lagt särskilt märke till hur exakt Gud planerar allting. Det går verkligen inte på måfå eller med tveksamhet, utan allt är i minsta detalj medtaget i Guds stora plan. Jesus sa, och du kan läsa hos evangelisten Lukas i kapitel 12, verserna 4-7. Så här står det: till er, mina vänner, säger jag, det är alltså Jesus som talar, var inte rädda för dem som dödar kroppen, men sen inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom, alltså Gud, som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 öre, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Det här är bara 2 exempel på alltings exakthet i Guds skapelse. Vi människor förundras ibland över det vi uppfattar som naturens nyckfullhet. Men något sånt tror jag personligen inte finns. Guds lagar, som vi ibland kallar naturlagar, är absolut exakta och inte alls nyckfulla. Det är bara det att vi inte ser det utrymme som Gud har skapat för de olika lagarnas giltighet och svängningarna däremellan. Vi saknar helt enkelt den överblicken. Häromdagen hörde jag någon tala om ett himlafenomen som enligt mänsklig kunskap och beräkning inte återkommer förrän om 780 000 år. Vem är det, om inte han, vår Gud, som styr allt med sin makts ord, som håller kontrollen på det? Jo, det är han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Ingen enda uteblir, skriver profeten Jesaja i kapitel 40 och vers 26 enligt 1917 års översättning. Det är vår Gud som i detalj styr alla sådana sammanhang och som befaller alla samband exakt på bråkdelen av en sekund, trots universums ofantliga utsträckning. Är det inte dags att med psalmisten kung David utbrista i den åttonde psalmen? När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne, eller en människoson att du låter dig vårda om honom? Psalm 8, vers 4 och 5, enligt 1917 års översättning. Som om det inte vore nog att Gud håller reda på allting i himlen och på jorden, in till minsta hårstrå på dig och mig, så har han också lagt på sig att hålla reda på alla människors tider, tankar och andliga sammanhang. Psalmisten uttrycker det bland annat så här: förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Psalm 139, vers 4 och vers 16, enligt 1917 års översättning. Aposteln Paulus, han skriver i sitt första brev till Korintierna, vers 12 och vers 16, enligt Svenska folkbibeln, så här: vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och Paulus utbrister i Romarbrevets elfte kapitel, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibelns översättning: o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet 11, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibeln. När Johannes i sin uppenbarelse på ön Patmos får se in i Guds himmel och vad framtiden bär i sitt sköte, så får han också se och höra rösten av många änglar runt omkring Guds tron och väsendena och de äldste. Han skriver: deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 11 och 12. Om jag förstår det rätt så talar Johannes här om minst 101 miljoner änglar. När han sen i vers 13 skriver om att han hörde allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem, så måste det ha varit många miljarder människors röster som samstämmigt upphöjde Gud och lammet när de sa: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13. I Uppenbarelsebokens 7:e kapitel skriver Johannes sen om den stora vita skaran som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. Hur många människor Johannes då fick se som fanns i himlen, på jorden, under jorden och på havet, det vet nog ingen utom Gud själv. Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 9. En av de äldste sa: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 14-17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Den stora nöden, som det talas om i Uppenbarelseboken 7 och 14, är den stora vedermödan, som också kallas Jakobs nöd, enligt Jeremia 30 och vers 7. Den drabbar, såvitt jag förstår, både Israel och hedna folken, enligt Hesekiel kapitel 30 och vers 3. Vedermödan är vredens tid, när Guds vredes skålar kommer att tömmas över en mänsklighet som inte har velat ta emot hans frälsning. Det är alltså inte en vanlig bedrövelse, utan den stora nöden är ett uttryck för att Guds vrede är utgjuten över jorden. Den stora vita skaran som Johannes talar om här har alltså, efter vad jag kan förstå, lagt bedrövelsen bakom sig och gått segrande igenom den. De på Jesus troende har i alla tider rannsakat skriften och undrat om de också, och de kristna församlingarna som Jesus talar om i Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 16 ska vara med under vedermödan. Det är ju skrivet att de heliga för Kristi skull har fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Filipperbrevet, det första kapitlet och den 29:e versen. Frågan är alltså om det kan anses vara ett privilegium att bli befriad ifrån vedermödan genom att uppryckandet Herren till mötes på skyn, alltså människosonens återkomst, enligt Matteus 24 och 30 eller 26 och 64, sker innan den svåra tiden börjar. Om du som lyssnar nu också undrar hur det kommer att bli, så ska jag först som sist säga att jag själv inte har någon särskild insikt om det. Du kan själv läsa det som står skrivet och dra dina egna slutsatser. Hos evangelisten Matteus i kapitel 24, verserna 29 och 30, enligt 1917 års översättning, säger Jesus själv: men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himlens skyar med stor makt och härlighet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Gabriella med Hoten and Singers. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Lena PH, kärleken är evig. Tvåa som bäst på Svensktoppen 1986. När jag plockade fram den här låten så slog det mig, varför inte titta lite närmare på Svensktoppen detta år? Vilka låtar som slog på listan? Bland årets Svensktoppsmelodier 1986 kom den här på 10:e plats.

Kurragömma med dansbandet Tonix kom sist bland de 10 populäraste svensktoppslåtarna 1986. På 9:e plats kom Anna Bok med låten Killsnack. Och som 8:a fick vi höra den här välbekantingen. Snabbt!

Disma undrar Jordi, snabbköpskassörskan, på 8:e plats. På 7:e hittar vi Lasse Stefans och Oklahoma.

Christer Björkman var i farten redan 1986, alltså 6 år innan han vann Melodifestivalen 1992 med bidraget Imorgon är en annan dag, skrivet av Niklas Strömstedt. 1986 blev det 6:e plats på Svensktoppens bästa. Tiden går brukar man säga och kan man tänka sig. Det var faktiskt 1986 som Galenskaparna Aftershave slog till med den här på 5:e plats.

Macken och Galenskaparna After Shave. Femma bland årets svenskstoppsmelodier 1986. Fredrik kom på fjärde plats med låten Susanne, men fick se sig i slagen av gruppen Baden-Baden med 123 poängs skillnad till tredjeplatsen och deras låt Jag har en dröm. Då är det dags att avslöja tvåan.

Lasse Holm och Cannelloni Macaroni, tvåa som årets svensktoppsmelodi 1986. Etta blev den här.

Dover-Calais med Style blev alltså årets svensktoppsmelodi 1986. Tommy Ekman och Christer Sandelin kunde också räkna in en tredje plats i Melodifestivalen samma år med Dover-Calais. Men vann det gjorde den här.

Är det här du kallar kärlek vann Melodifestivalen 1986 med Lasse Holm och Monica Törnell. Vem vann då Eurovision Song Contest detta år?

Belgiens bidrag Sam Lavie med Sandra Kim, officiellt då 15 år men enligt passet 13 år. Tävlingen avgjordes i Bergen i Norge med Åse Kleveland som programledare. Lasse och Monica fick här nöja sig med en 50 plats i Eurovision Song Contest 1986. Där lämnar vi tävlingsarenorna och lyssnar istället på Pernilla Wahlgren.

0: Du och jag och Glenn Hysén med Micke Syd och Björn Schiffs i En joker i leken. Det ska bli en kille till innan jag släpper fram Kiki Danielsson. Här hör vi Erik Gullbrandsen och Pick Yourself Up.
1: Pick yourself up. Take a deep breath.

Kiki Danielsson, Papaya Coconut. Jaha, då snurrar morgonens sista låt, åtminstone här i morgonsvepet. Med allt som jag känner, en duett med Tony Norum och Tommy Nilsson, önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Idag blir det en historisk resa tillbaka i tiden till den 1 september 1940 och en radiosändning från den legendariska klubben Southland.

och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i Min röda Chevrolet. När en pojke vill bli... Hans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefans i...

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

I detta avsnittet av Skattkistan ska vi lyssna på det tyngsta instrumentet som förekommer i countrymusiken. Idag ska vi ta lite piano och även lyssna på lite boogie-woogie. Pelle Jonsson heter jag och ni är välkomna till mitt program här på countrykanalen.se.

Boogie-woogin är en pianobaserad musikgenre som har utvecklats ur bluesen. Den uppkom i USA sydstater omkring år 1900 och var populär i slutet av 1930-talet och början av 1940 med musiker som Albert Ammons, med Lux Lewis och Pete Johnson. Ursprunget kan spåras långt bakåt till 1800-talet, men genombrottet kom när en ny kultur yttrade sig bland de fattiga svarta som ordnade fester, rent parties, för att få ihop pengar till hyran. Billigast underhållning fick man genom att hyra en pianist som ensam fick stå för den musik som man dansade och lyssnade till. Företeelsen blev mycket vanlig och många förnämliga pianister formades under denna tid. Samtidigt som publiken blev kräsnare och kräsnare. Medan blues traditionellt skildrar problem eller olycka, så är boogie-woogie förknippad med rent parties i Chicago och sällskapsdans. Den första boogie-woogie-hitlåten var Pine Tops Boogie Woogie av Pine Top Smith, inspelad 1928 och utgiven 1929. Och så här lät det då.

0: Bill Haley var ju en äkta pionjär när det gällde populärmusikens utveckling. Och han har gjort en låt som innehåller lite av varje. En riktig pyttipanna av olika musikstilar. Den innehåller boogie-woogie, rockabilly, rock'n'roll och country. Och här kommer Bill Haley och And His Saddleman med låten Green Tree Boogie.
1: Woman just as sweet as can be. She reminds me of a little green tree. Her limbs are straight, she grows tall.

0: Hank Williams bidrag till Boogie Bookings utveckling är Cherokee Boogie. En låt som spelas flitigt idag av rockabillygrupperna. Här hör vi en liveinspelning som är lite stympad men låter ganska bra i alla fall.
1: Sam, give us a little introduction, huh?

Och här får vi höra en svensk musiker som spelar några boogie-woogie-riff så det ryker om pianot. Tommy Blom från Refreshments.

0: Tack så mycket.
1: Och här kommer ingen annan än The Real Boogie Woogie Man, Tommy Johnson. Denna killen är enorm. Försök sitta still om ni kan.
2: I'm the real boogeyman, and this boogie might scare you. So fasten your seatbelts. Here we go.

0: Boogie Woogie och ett gammalt piano har väl varit embryot till framgång för duktiga pianister som till exempel Jerry Lee Lewis. Och här, mina damer och herrar, här kommer The King med Boogie Woogie Piano Country Man.
1: Well, folks, you can call me country, and I have been known to be a little wild, but I am what I am, doing the best I can. I'm just your boogie woogie country.

Nu måste det ju inte nödvändigtvis vara ett piano när det ska spelas boogie-woogie. Gitarrboogien är väl något som ingen gitarrist har undgått. Om de inrepeterade låtarna tar slut när gänget är ute och spelar, så finns ju alltid den till hands. Den är en räddare i nöden och kan spelas hur länge som helst. Här kommer en av de populäraste versionerna från 60-talet, gitarr Boogie Shuffle med The Verches.

Och visst går det att spela boogie-woogie på dobro, mandolin, fiol och banjo också. Här har vi Mike Aldrich med Bluegrass Boogie.

här, mina vänner, här har vi tre legender på en gång. Med varsitt piano i en liveinspelning med mycket improvisationer baserat på stundens ingivelse. Jerry Lee Lewis, Fats Domino och Ray Charles i Swanee River.

Och det är klart att det finns ju boogie som handlar om tåg. Och här har vi dem då. Doc Watson och Chet Atkins med Freight Train Boogie.

Och nu som sista låt för denna gång så tänker jag spela en låt med Emmylou Harris. Och en fantastiskt fin låt enligt mitt tycke och ett underbart pianosolo. Så varsågod, Emmylou.

Ja, då var det slut på skattkistan för denna gång. Jag heter Pelle Jonsson och tackar för mig. Programmet distribueras av countrykanalen.se.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så ska jag börja med att åka till Memphis. Och artisten som ska ta oss dit, han föddes i samma stad som Elvis Presley, nämligen Tupelo, Mississippi. Han upptäcktes också av samma man som Elvis, nämligen Sam C. Phillips på Sun Records. Och han spelade också in sin första skiva då för Sun. Och den släpptes 1958. Det är inte den jag ska spela idag, utan låten är hämtad från en singel som kom på Checker Records. Titeln Going Back to Memphis, artisten Gene Simmons.

Det var Gene Simmons med Going Back to Memphis. Just Memphis är och kommer ju alltid att vara förknippat med Elvis Presley. Och i år så är det ju 31 år sedan som han gick ur tiden. Och otaliga är de hyllningslåtar som har spelats in under årens lopp. Och jag har valt en kanske lite mer udda låt. Och det är med frontmannen i Thin Lizzy, nämligen Phil Lynott. Han gjorde en låt 1980 med titeln King's Call. Och där bland annat Mark Knopfler återfinns på gitarr och sångunderstöd. Här kommer alltså King's Call med Phil Lynott från 1980.

King's Call med Phil Lynott från 1980. En tjej som gjorde sina första inspelningar på Sun Records, det var Jerry Lees lilla syster Linda Gay Lewis. Hon har ju varit med ett bra tag och hon är ju ofta gäst här i Sverige och mycket uppskattar sådan. Jag har valt en låt här som kom på norska Fox Records 1992. Och på den här låten så har hon sällskap av norrmannen Stefan Eccles. En mycket begåvad sångare, pianist och låtskrivare. Och just Stefan, han har ju hämtat en hel del inspiration ifrån Linda storebror Jerry. Vi ska ta och lyssna på hur de låter här i låten Sweet Thing. Och det är alltså Linda Gay Lewis tillsammans med Stefan Eccles.

Sweet Thing med Linda Gay Lewis och Stephen Ackless från 1992. Nu ska vi ta en musikalisk resa långt, långt tillbaka i tiden. Och artisten det är bluesmannen Robert Johnson. Och han är nog en av de absolut största inspirationskällorna som har överhuvudtaget förekommit. Han föddes 1911 i Hazelhurst i Mississippi. Och han dog av förgiftning 1938 i något som kan ha varit ett svartsjukedom. I vilket fall som helst så är han en och var en jättestor inspirationskälla för Eric Clapton och Keith Richards i Rolling Stones. Jag har valt en känd låt här, nämligen Sweet Home Chicago. Och artisten alltså Robert Johnson. Låten är inspelad den 23 november 1936 i San Antonio, Texas.

Det var sångaren och gitarristen Robert Johnson med Sweet Home Chicago. Jag nämnde ju att han var en jättestor inspirationskälla för Eric Clapton. Så det är väl lika bra att ta en låt just med Eric. Och jag har hämtat låten ifrån en LP som kom 1983 med titeln Money and Cigarettes. Låten här heter Crazy Country Hop och artisten alltså Eric Clapton.

för Crazy Country Hop med Eric Clapton. Vi tar ännu en engelsk artist, född i Trenton, Essex, 1939. Han började sin bana som skådespelare, men av en händelse så började han sjunga. Och det gav ju genast resultat. Hade stor hit med en låt som heter Johnny Remember Me, och den kom 1961. Samma år kom låten som jag tänker spela nu, och den har titeln Wild Wind. Artisten är John Layton, och det är Joe Meek som har producerat. Och det innebär givetvis mycket, mycket eko. Alltså Wild Wind med John Layton.

Där hade vi titeln Wild Wind med John Layton. Det är inte bara Elvis Presley som har fått hyllningslåtar. Även Gene Vincent har fått några stycken. Och just den här som jag tänker spela här nu idag framförs av Johnny Carroll som föddes i Texas 1937. Och han var tidigt med i en film som hette Rock Baby Rocket. Och han förekom på ganska många olika mindre bolag. Just den här tributen till Jim Vincent spelades in 1974. Och titeln är passande nog The Black Leather Rebel, artisten Johnny Carroll.

The Black Leather Rebel med Johnny Carroll från 1974. Vi håller oss kvar i Texas, för där kommer nämligen P.I. Proby ifrån. Och P.I. han slog ju igenom ungefär samtidigt som The Beatles. Och hans stora låt då, det var ju Hold Me. Och han blev ju också känd genom att han spräckte sina byxor. Men han hade ju en karriär innan dess. Han sjöng bland annat in, gjorde demoinspelningar för Elvis bland annat. Och låten jag tänker spela här nu, den kom på bolaget Liberty. Och faktum är att det är nästan så att man tror att det är Johnny Cash när man hör P.I. här. Titeln är So Do I.

Det var PJ Proby med låten So Do I. Det var ett tag sedan jag hade en låt med The Refreshments. Och här kommer den med titeln 55 Ford. Och alltså The Refreshments.

The Refreshments med 55 Ford. Nu kommer en låt med svenska Jailbird Singers. Ni vet om där björkarna susar. Gruppen bestod ju av tre interner. Det var Tony Granqvist, Tore Masen Eliasson och Åke Karpen Jonsson. Och de fick en framgångsrik men väldigt kort karriär. För Tony Granqvist, han gick ju tiden alldeles för tidigt i cancer. Och efter det så var det svårt att hålla samman gänget. Det kom en LP med dem 1964. Och jag har hämtat en låt där som heter Only If You Praise the Lord. Och säga skall också att i nya numret av American Music Magazine så kan ni läsa deras levnadshistoria. Alltså Only If You Praise the Lord med Jailbird Singers och Tony Granqvist vid sångmikrofonen. In my heart that you told me.

Han har ju en hitlista som är lika lång som min högerarm. Men han började lite grann som rocksångare också. Och jag vet att han diggade rock'n'roll. Kanske framförallt Little Richard. Jag har valt en låt här som släpptes på singel den 7 april 1958. Och titeln är Sweet Thing. Och artisten alltså Buck Owens.

Jailbird Singers med Only If You Praise the Lord. Nu ska jag spela en countryartist, och det är utan tvekan en av de största countryartisterna någonsin, nämligen Buck Owens. Och

Det var lite rock'n'roll med Buck Owens och låten Sweet Thing. Det får bilda avslutningen på dagens program. Jag ber att få tacka och på återhörande.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Välkommen till Radio Pingst i Kungsbacka med frekvensen vi har 95,2 MHz. Sänder vi programmet Andliga sånger och det är hämtat ifrån Radio Pingst i Kungsbacka som sagt. Och vi kommer att sända musik ifrån den andliga sångskatten. Vi har inslag av bibelord och bön. Vår prioritering är ju bönen, det vill säga vi ber till Gud för sjuka och har redan öppnat telefonslussen för dig som vill ha förbön. Välkommen att ringa 0300 10862 och där får du tala med Håkan Eliasson som alltså sitter redo att ta emot ditt samtal. Gud välsigne dig att ringa 0300 10862. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Jag heter Ingela Buren-Klint och ska presentera programmet och dess sånginnehåll med hjälp av Dennis Drosbe som sköter tekniken. Lyssnar du vid måndagens sändning som alltså är en repris så får du bortse från att ringa till oss. För det går inte att ringa under måndagens sändning alltså. Men nu lyssnar vi till sången Sjung om Jesus. Den framförs av Jarl och Karina Samuelsson. Varsågod.

Ja, att sjunga om Jesus, det är ju något av det som styrt många människor. Men också har jag fått en positiv riktning på livet. Ja, jag har fått uppleva glada överraskningar, men också att mina vänner fått uppleva sådant som för deras del varit till förbättrad situation. Inom parentes, bönen har naturligtvis haft stor inverkan. Ja, Gud är god. Han hör ju våra böner. Det bästa som mig hänt, sjunger Kurt och Roland. Vi lyssnar, varsågod.

Det är en god sak att vara käck och trevlig, men än bättre att kunna vara till nytta. Exempel, kunna hjälpa till där det behövs. Ja, då finns säkert många alternativ till undsättning för behövande. Kanske inte ska detaljera vad alla exempel finns då, eftersom något av vikt kan bli glömt. Bra om du vänder dig till Gud, eftersom han ser dina möjligheter innan du själv ställs inför situationen att du behövs. Be till Jesus, ja, till han kallar. Vi ska höra en sådan kallelse av sångarna Kurt och Roland, som säger också tack och lov till det här. Jesus har kallat mig. Varsågod.

Jesus, han tog ju ut 12 lärjungar som han lärde upp ganska bra. Och när vi läser ur Lukas kapitel 9 så står det så här. Jesus tog med sig Petrus, Johannes och Jakob, de valde han ut då, som gick upp på ett berg för att be till Gud. Och vers 29, medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade då med Jesus. Det var Mose och Elia. Det är alltså gamla profeter, kan man läsa om i Gamla testamentet. De visade sig i sin härlighet. Petrus och de andra lärjungarna, och de hade ju somnat, men vaknade och såg Jesu härlighet tillsammans med de båda männen som stod tillsammans med honom då. Det var alltså Mose och Elia. När dessa skulle lämna Jesus sa Petrus till mästaren: mästare, det är bra att vi är med, så att vi kan göra 3 hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte riktigt vad han sa här. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när det försvann, det var alltså Mose och Elia då som försvann i molnet, så blev lärjungarna helt förskräckta. En röst hördes: detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där själv. Ja, där fick de vara med av en speciell händelse. Och Mose och Elia, det var profeter alltså, som vi kan läsa om, som jag sa förut, i Gamla testamentet. Och det är ju inte vanligt att de visar sig så här, men det gjordes då i alla fall. Och Jesus, han hade ett samtal där med dem. Jesus, han blir ju förhärligad här i det här sammanhanget också utav Gud själv. För han säger ju så här: detta är min utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd så stod alltså Jesus där själv. Då var det honom man skulle lyssna till. Så fick lärjungarna uppleva det. Och det är ju helt underbart. Sen om Jesus får vara med i din dag, det är ju stort. Han älskar ju dig och vet vad du behöver. Alla dagar, söndag som vardag. Så vänd dig till honom. Du kan aldrig jämföra honom med någon annan. Inte en människa heller. Så är det ju. Ingen som Jesus ska vi lyssna till. Det är pingstkyrkan i Jönköping som sjunger. Vi lyssnar. Varsågod. Varsågod.

Jag ber till honom och han ska svara dig och visa dig vilken väg du ska gå. Han vill visa dig stora och förunderliga ting som du aldrig upplevt tidigare. Sången som vi ska höra till nu, När mitt rop, Samuel Ardenfors. Sjunger den? Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Om du vill att vi ska be till Gud för dig, så ring till oss på telefon 0300 10862. Ja, Gud välsigne dig att ringa. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om du känner så. Det är betydelsefullt att förlita sig på Gud till han svarar just på din bön. Upphöj honom och han hjälper dig. Har du redan fått bönesvar, ring också du så vi får glädjas tillsammans. Telefonen är alltså, numret är 0300 10862, och där får du tala med Håkan. Nu ska vi lyssna till Just som jag är, ej med ett strå. Och den sjungs av Samuel Ardenfors. Vi lyssnar, varsågod.

mitt ibland ett ställe här, så då fick Johannes uppenbarelser. Och det står i Johannes uppenbarelsebok då, det han har fått nedtecknat vad han såg. Bland annat så står det så här då, vers 13 i kapitel 1. Jag såg någon som var lik en människoson i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Jag undrar på det, kommentar från mig då. Och han lade sin högra hand på mig och sa det: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och där vill jag poängtera något särskilt. För har han nycklarna dit till döden och dödsriket, då betyder det att vi behöver inte vara oroliga för döden. Jesus kan upprätta oss totalt ifrån det ställen när han nu har nycklarna dit. Skriv nu ner, står det följande, vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Det här är hemligheten med de 7 stjärnorna som du sitter i min högra hand, säger han då till Johannes. Ja, vi kan stanna där. Det är helt otroligt alltså hur vackert det kommer då att bli en gång framgent. Då förstår du att det är ju därför som vi ivrar efter att hjälpa så många som möjligt att förstå hur bra det är att vara med Jesus. Han har förberett allt så bra. Och att Gud själv är med i sammanhanget, till han älskar oss. Och det är klart, han har ju skapat oss, eller hur? Han har skapat oss efter sin egen avbild.

0: Jesus är ju Guds son som Fadern har upphöjt över allting och givit honom det namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knä ska böja sig, det som på jorden och det som är under jorden, deras som är i himlen, och för alla människor ska en dag bekänna Gud Fadern till ära att Jesus är Herre. Herre i högsta mening. Jesus är ju alltid ibland oss, om vi vill ha det så. På så sätt kan han också hjälpa oss då vi behöver det i prövningar, i bröstna förhoppningar, och om du eventuellt upplever allting som syns enbart som i mörker. Kom då ihåg Jesus. Vi ska lyssna till Christer Sjögren som sjunger Någonstans bland alla skuggorna. Där står Jesus. Varsågod.
1: Finns det kors?

Jag ska läsa ur Matteus evangeliet, 11 kapitel. Där står. Av Jesus som säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ja, Jesus vill här framhålla sin förmåga att kunna ställa upp och hjälpa den som vänder sig till honom om hjälp. Han vet ju hur mycket han själv fick utstå som människa och ifrån människor. Allt detta kan och vill han underlätta oss genom att byta ut det som tynger oss till att vi istället får uppleva lugn och ro. Han vill så att säga stilla alla stormar runt omkring oss. Visst är det tryggt att veta att han aldrig sviker oss heller. Nu ska vi lyssna till två sånger här. Var ej bekymrad av Emilia Lindberg. Och den andra, han omsorg har. Det är evangelistkvartetten som sjunger den. Jag vill lyssna till dessa två. Varsågod.

Om du vill att vi ska be till Gud för dig så är det bara att ringa till oss 0300 10862, och där finns Håkan beredd att tala med dig. Om man känner sig svag och eländig finns alltid Jesus där beredd att stå till buds och hjälpa. En sång av Filip Fredrik Hiller, ett utdrag. När själen söker vila och ingen finns där, till Jesus vill jag ila, tröst jag finner där. Om nöd och kval sig hopa, jag strax till honom går, liksom hör att han ropar, att tryggt jag kommer att få. Jag möt mig, Herre, ska vi lyssna till av evangelistkvartetten. Varsågod.

Ditt ord är en lykta för min fot, står i Psaltaren 119, vers 105, och ett ljus på min stig. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Du är mitt skydd och min sköld. Jag sätter mitt hopp till ditt ord. Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Och nu ska vi få lyssna till två sånger till här. Säg mig den vägen av Kristina Imsen och Herre led mig dag för dag, Emilia Lindberg. Vi lyssnar, varsågod.

Ska jag läsa från Psaltaren 119, vers 133. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck så att jag kan följa dina befallningar. Rättfärdig är du, Herre, och rättvisa dina lagar. Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet. Ja, nu ska vi lyssna till Anita och Thomas Granat. Gud öppnat en väg. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, det var Anita och Thomas Granat som sjöng Gud öppnat en väg. Och hur gjorde han det då? Jo, han sände ju hit Jesus. Och det var ju hans son. Jag läser detta ur Johannes kapitel 17 där. Att nu ber Jesus då att han ska bli förhärligad. Det ber han från Gud själv. För att han gick i döden istället för vår skull. För att vi skulle slippa att göra det alltså. Så säger han att jag har förhärligat dig här på jorden, Gud. Genom att ha fullbordat det verk som du gav mig för att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader. Med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Alltså kom han ifrån himlen och lämnade den. Och då förstår man ju när han blir frestad utav Satan efter att ha fastat i 40 dagar och 40 nätter. Då kommer Satan till honom och ska försöka lura honom. Så som han håller på än idag, försöker lura människor. Och då sa han till Jesus, om du faller ner och tillber mig så ska hela världen bli din. Ha, vad var det att ha? När han visste var han kom ifrån. Han visste vad han har där uppe hos Gud. Det är klart han inte lämnar sånt. När det är så mycket bättre. Och det säger jag också. Det är så mycket bättre att trona på. Att längta till Fadern. Och där är ju Jesus också nu. Han sitter på Faderns högra sida. Och manar gott både för dig och mig. Ja, varje dag. Nu ska vi lyssna till Jörd och Carina Samuelsson. Varje dag är en gåva. Ja, vi lyssnar. Varsågod.

vill du att vi ska be till Gud för dig, ring till oss 0300 108 62, och där finns Håkan. Han hjälper dig att forma din böneönskan för att skicka hit till mig sedan. Nu blir det lite bråttom om det ska komma med i programmet. 0300 108 62. Gud välsigne dig att ringa. Ett ord till dig i din prövotid. Evi och Pelle Karlsson sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, Jesus, lär mig allt om din kärlek, Eva. Lär mig tjäna lik dig alla som behöver. Jag blir betjänad av mig då. Herren håller på. Han helar. Nu ska vi lyssna till evangelistkvartetten som frambär Herren håller på. Varsågod.

Ja, i Romarbrevet, där står i kapitel 8, vi vet om att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt till det bästa. Ja, vi lyssnar till nästa sång då. Just nära mitt, kan det vara hjärta, det ska stå där, vet inte. Percy heter han som sjunger den i alla fall. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu ska vi lyssna till. Ska vi se, Herren håller. Just när mitt hjärta. Var det den som spelades nu? Ja, då tar vi. Jag ska läsa här först. I första Romarbrevet 11 talas om ett djup av vilken rikedom hos Gud. Men här i Efesierbrevet 3 och 8 kallas Jesus rikedom outransaklig. Denna Jesus rikedom beskrivs av aposteln sedan i detta kapitel. Han säger att Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstar och väldigheter i det himmelska världen. Fadern vill ju efter sin härlighetsrikedom ge oss genom hans ande växa till i kraft till vår invärtes människa, och Jesus vill bo i våra hjärtan, rotade i hans kärlek som en fast grund, och lära oss förstå Jesu välsignelses genom strömning till härlighet. Och då lyssnar vi till Räck mig din hand, och det är Peter Larsson som framför den. Varsågod.

Ja, vi behöver alla varann. Vår Gud är ju för oss oumbärlig. Han tillför oss allt vad vi behöver. Ingen av oss kan ju ge honom något som han skulle vara skyldig att betala igen. Nej, vi ärar ju honom med allt han redan äger. Så stor är Gud. Per-Olof Elin sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod.

Kraften är i Jesu händer. Det läser man i Bibeln. Lär man sig att Jesus själv är ordet. Ja. Kraften är i Jesu händer. Det läser man i Bibeln.

Vi har ju mycket att tacka Gud för. Kommer att ta del i flera sånger vars uttryck leder fram till tacksamhet mot Gud. Vi lyssnar till Tack att du är min. Strängmusiken tar oss med dig. Varsågod.

Já, við hungjum í þetta också. Tack att du är min. Och vi lyssnar till Tack min Gud. Ja, det står Min Gud tillhör äran. Och det är Leif Karlsson som tar oss med i den sången. Varsågod.

Det är vår tacksamhet där också. Och tack gode Gud, Kersti Estelska. Ja, vi lyssnar till henne. Varsågod.

Jo. Det var Kerstin Sällstad. Apostlagärningarna 10:14 står följande. Petrus tar till orda. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är tillrättalagt och rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände. Ja, det var lite tänkvärda ord. Tack för din trofasthet. Det är Manna Låsson i Göteborg som för oss med i den. Vi lyssnar. Varsågod.

Varmt tack till er alla som lyssnat på programmet Andliga sånger. Och jag vill rikta särskilt tack till Dennis Drosbe som varit tekniker. Tack också till Håkan Eliasson, vår telefonör. Så vill jag önska er alla det bästa som finns. Och var gärna med i välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss sin frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Jag heter Lilla Burenklint och önskar nu skön avkopplande sommar framöver. Ta väl hand om er. Tack för nu. Så sänds i repris på måndag klockan 17-19. Och så kommer ett nytt program nästa fredag som vanligt klockan 20. Så sänder vi sista sången för ikväll. Och den heter Skönt att finnas till av Thomas och Anita Granats. Varsågod.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi såg i det förra programmet hur situationen tillspetsade sig i Sydriket när Assyriens kung besegrat Nordriket och för bort hela befolkningen i fångenskap till Assyrien. Därmed har Sydriket inte Israel som buffert längre mellan sig och det mäktiga assyriska riket. Och nu har Sanherib i Assyrien sänt en stor här mot Jerusalem och Rabsake bär fram hälsningen från Assyriens kung som säger att Jerusalem borde ge upp för varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Vad gör Hiskia? Ger han upp och överger sig till Sanherib? Nej, han söker råd hos Herrens profet, det vill säga han söker Gud. Och genom allt han genomgår av svårigheter ska Hiskia lära sig att lita på Gud och bara på honom. Och när hans son Eliakim och sekreteraren Sebna och kanslern Joa kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättar för honom vad Rabsake har sagt, så läser vi i andra kungabok 19, vers 1. Då nu kung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och klädde sig nu i sorgdräkt och gick in i Herrens hus. På det här sättet visar Hiskia sin förtvivlan och även att han ödmjukar sig inför Herren Gud. Lägg speciellt märke till att han går in i Herrens hus. Och det är en god plats det, när livets stormar skakar oss och förtvivlans vågor väller in över vårt hjärta. Och Hiskia vet, det är tid att söka Gud. Vi läser vers 2. Och överhovmästaren Eliakim och sekreteraren Sebna och de äldste bland prästerna sände han klädda i sorgdräkt till profeten Jesaja, Amos son. Jag vet inte om du har lagt märke till parallellen till den tid i vilken vi nu lever. Vår nation var en gång en kristen nation. Och den korsmärkta fanan, den var något mer än bara en symbol. Vi inbillar oss lätt att vi lever i en väl utvecklad och civiliserad kultur med bildade människor. Och så att Hiskias nation bara bestod av ociviliserade hedningar. Tja, har du då i vår civiliserade tid hört någon av våra politiker, ledare för läroanstalter eller militära ledare vända sig till Gud, ödmjuka sig och be honom om hjälp? Nej, istället förlitar man sig på expert och lyssnar till dem med de rätta titlarna för att höra vad de ger för råd. Men de har man lyssnat till helt sedan jag var en liten pojke, och det börjar bli en hel del år sedan nu. Men problemen växer lavinartat. Vi har förlorat kontrollen. Men vi är mer upptagna av att kamouflera nöden än av att finna lösningen på den. Inte ens i kyrkan hör vi någon vända sig till Gud. Istället släpper man hedendomen in i Guds hus. Men vår nations enda verkliga hopp idag, det är att vi vänder oss till Gud i vår nöd och vårt mörker. Men de ville inte höra, stod det om Nordriket. Och så slutade det med att de blev bortförda i fångenskap. Och så är det än idag. Man har inget lärt av historien. Ja, Israels och Juda historia är väl okänd för många. Och istället för att vända sig till Gud säger man, låt oss stå samman. Låt oss försöka en ny metod. Låt oss angripa saken från en annan vinkel. Låt oss anordna en stor konferens omkring problemet. Låt oss koppla in en psykolog eller en vetenskapsman så de kan visa oss vägen ut. Men alla de här krafterna och alla dessa experter har fört oss långt in i natten och problemen växer hastigt. Även om vi i korta perioder lyckats lackera över rosten, så slår den plötsligt ut ännu starkare just när vi började hoppas att den äntligen var borta. Vår nation behöver Gud nu, det är sanningen. Så tacka Gud för att Hiskia både hade förstånd och även ödmjukhet nog till att söka Herren Gud. Han sänder en delegation till profeten Jesaja, vers 3 och 4. Och det sade till denne, så säger Hiskia, en nödens, tuktans och vanärans dag är denna dag. Ty fostren har väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finns inte. Kanske ska Herren din Gud höra alla Rabsakes ord, med vilka hans herre, kungen i Assyrien, har sänt honom för att smäda den levande guden, så att han straffar honom för dessa ord som han, Herren din Gud, har hört. Så be nu en bön för den kvarleva som ännu

Judarike nu upplever. Ja, saken var väl egentligen den att han hade inte någon annanstans att vända sig i denna situation. Han var fullständigt instängd. Vi läser verserna 5 till och med 7. När nu kung Hiskias tjänare kom till Jesaja, sade Jesaja till dem: så ska ni säga till er herre, så säger Herren, frukta inte för det ord som du har hört, dem med vilka den assyriske kungens tjänare har hädat mig. Se, jag ska låta en sådan ande komma in i honom, att han på grund av ett rykte som han skall få höra återvänder till sitt land. Och jag ska låta honom falla för svärd i hans eget land. Ja, den profetian den gick bokstavligen i uppfyllelse senare. Lägg också märke till att profeten tröstar och uppmuntrar kung Hiskia. Gud säger, det är inte dig han har hädat, Hiskia, men det är mig, och jag har bestämt mig för att ingripa. O, om vi kunde lära att låta Herren få ta hand om våra fiender. Men problemet är att vi tar itu med dem. Och då flyttar vi oss själva från trons förväntan och till att bygga på mänsklig strävan och egna tankar, mänskliga lösningar. Och därmed hindrar vi Gud att handla för oss. Och så slutar det hela med att vi kommer till korta och misslyckas. För hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himlen är högre än jorden. Tänk om vi kunde lära oss att alltid vända oss till Gud.

Andra Kungabok kapitel 19, verserna 8 till och med 13. Och Rabsake vände tillbaka och fann den assyriska kungen upptagen med att belägra Libna, ty han hade hört att han hade brutit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhake, kungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade: så ska ni säga till Hiskia, Judas kung, låt inte din Gud som du förtröstar på bedra dig, så att du tänker Jerusalem ska inte bli givet i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla andra länder, hur de har gett dem till spillo. Och du skulle bli räddad. Har väl det folk som mina fäder fördärvade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var är Hamats kung och Arpads kung och kungen över Sefarvaims stad, över Hena och Iva? Ja, mänskligt sett så var det här ett budskap som borde skapa oro. För det var faktiskt sant att den assyriska kungen hade besegrat allt som låg i hans väg. Och nu frågar han Hiskia hur han kunde inbilla sig att han skulle kunna komma undan. Vi läser vers 14. När Hiskia hade mottagit brevet av sändebuden och läst det, gick han in i Herrens hus, och där bredde Hiskia ut det inför Herrens ansikte. Kära vän, vi behöver breda ut alla.

alla de nyheter och meddelanden som oroar oss inför Herrens ansikte, precis som Hiskia gjorde. Efter att programmet Vägen genom Bibeln började sändas har jag mottagit många underbara brev. Men jag har också mottagit brev som tillhör en helt annan kategori. Men det är länge sedan jag lärde mig att överlämna allt det här åt Herren och låta honom lösa problemet. Det är hans specialitet. Så om jag inte får sova en natt så ligger inte jag och räknar får, men jag samtalar med herden. Det var klokt av Hiskia att lägga fram brevet inför Herrens ansikte. Vi läser vers 15 och 16. Och Hiskia bad inför Herrens ansikte och sade: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du ensam är Gud, den som råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Herre, böj ditt öra till detta och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Jag hör Sanheribs ord, det budskap som han har smädat den levande guden med. Lägg märke till på vilket sätt Hiskia vänder sig till Gud. Män som William Carey, Martin Luther, Hudson Taylor eller Moody bad på det sättet. Det var män som kunde ropa till sin Gud: Herre, hör du mig? Herre, öppna ditt öra för min bön. Har du någon gång upplevt det som om Gud inte hörde din bön? Så kände Hiskia det i den här situationen. Men han fortsätter att vända sig till Gud, vers 17 och 18. Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har förrött folken och deras land, och de har kastat deras gudar i elden. Ty dessa gudar var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Det som Rabsake hade sagt, det var sant. Assyriens krigsherr hade besegrat kung efter kung och kastat deras gudar i elden. Men, säger Hiskia, deras gudar var ju bara människoverk. Och så ber han Gud gripa in, så att alla riken på jorden kan förstå skillnaden mellan religion och tro på den levande Gud. Vers 19. Men rädda oss nu, Herre, vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden erfar att du, Herre, ensam är Gud. Hiskias bön, den gäller lika mycket Guds ära som Hiskias räddning. Och nu ger Gud kung Hiskia svar genom profeten Jesaja. Vi läser vers 20. Då sände Jesaja, Amos son, bud till Hiskia och lät säga: Så säger Herren, Israels Gud. Det som du har bett mig om angående Sanherib, kungen i Assyrien, det har jag hört. Gud låter Hiskia veta att han har hört hans bön. Även om Hiskia ännu inte kan se skymten av bönesvaret, men han lyssnar till ordet från Gud och han tror. Och detta är vad Gud nu förkunnar för Assyriens kung, vers 21 till och med 24. Så är nu detta det ord som Herren har talat om honom.
Hon föraktar dig och smädar dig, jungfrun, dotter Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du smädat och hädat? Och mot vem har du höjt din röst? Allt för högt har du upplyft dina ögon, ja, mot Israels helige. Genom dina sändebud smädade du Herren när du sade: med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder, längst upp på Libanon. Jag högg ned dess höga cedrar och väldiga cypresser. Jag trängde fram till dess innersta gömslen, dess frodigaste skog. Jag grävde brunnar och drack främmande vatten, och med min fot uttorkade jag alla Egyptens strömmar. Gud återupprepar här den assyriska kungens skryt, när han hade sagt att inte ens bergens höjder kunde stoppa honom. Floder kunde inte stoppa honom. Han fann sätt att torka ut strömmarna. Öknen kunde inte stoppa honom. Han grävde sig brunnar. Men nu riktar Gud sitt budskap till Assyriens stolta kung. Gud säger att det är Gud som uppreser riken och fäller riken. Ja, i Jesaja kapitel 10, vers 5 kallar Gud Assyrien för min vredes ris. Det är Gud som håller hela världen i sin hand, även om människan i sin ondska gör allt för att ödelägga både varandra och den jord vi lever på. Människan är ond.

och Gud förkunnar vidare för den stolte assyriske kungen. Andra kungabok 19, 25 och 26. Har du inte hört att jag för länge sedan beredde detta? Av ålder bestämde jag ju så. Och nu har jag genomfört det. Du fick makt att ödelägga befästa städer till grusade stenhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de förfärades och stod med skam. Det gick dem som gräset på marken och gröna örter, som det som växer på taken och säd som förbränns innan strået har vuxit upp. Det Gud egentligen säger är att länderna som Assyrien angrep kunde inte försvara sig så effektivt, därför att Gud hade låtit fylla deras hjärtan med fruktan. Det var Guds dom över dem. Och så säger Gud vidare till Assyriens kung i verserna 27 och 28. Om du sitter eller går ut eller går in, så vet jag det, och hur du rasar mot mig. Men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod nu har nått i mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. Och därefter så vänder Guds budskap sig till Hiskia och berättar vad som ska vara tecknet på att detta verkligen ska ske. Vers 29. Och detta ska för dig vara tecknet. Man skall detta år äta upp vad som växer upp av spillsäd och nästa år av självvuxen säd. Men det tredje året ska ni få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Det är tydligt att närvaron av assyriska trupper har hindrat folket i Jerusalem att både så och skörda. Gud ger nu ett löfte om att kornet som växer vilt, det ska vara nog att leva av. Och även nog till att kunna så det tredje året och då skörda i fred. För då ska Assyriens soldater inte längre vara där. Vi läser verserna 30 till och med 32. Och den räddade skara av Judas hus som blir kvar skall åter skjuta rot ned till och bära frukt upp till. Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. Herrens nitälskan skall göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han skall inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han skall inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Ja, Jesaja kommer med ett otroligt frimodigt uttalande. Men det är Guds ord. Och säkert var det många i Jerusalem som undrade om Jesaja verkligen var en sann profet. För när Jesaja hade profeterat att en jungfru skulle bli havande och föda en son, så sa folket sannolikt, ja, och när ska det ske? Men det skedde inte förrän 700 år senare. Och ingen av dem som hörde Jesaja uttala profetian var i livet när den blev uppfylld. Men nu så står den assyriska hären utanför stadsmuren. En mäktig armé som intagit allt som låg i deras väg. En av dåtidens mest fruktade arméer.
Och nu säger Gud genom profeten Jesaja inte bara att de inte ska inta staden, men inte ens en pil ska de lyckas skjuta in i Jerusalem. 185 000 soldater runt omkring Jerusalem. Och av dem så fanns det säkert mer än en skjutglad bågskytt som kunde skjuta i alla fall minst en pil över muren. Och om det sker så är inte Jesaja en sann Herrens profet. Men Herren hade också sagt varför han ville skydda staden. Vers 34. Ty jag skall beskydda och rädda denna stad för min och för min tjänare Davids skull. Gud gör det för sitt namns skull och för Davids skull. Och av Davids ett föddes också långt senare en son vars mor var jungfru, nämligen Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och när en troende ber till Fadern i Jesu namn så hör Herren för Jesu Kristi skull, pris ske Gud. Vi läser verserna 35 till och med 37. Och samma natt gick Herrens ängel ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dräpt med svärd av Adramelek och Sareser. Därefter flydde dessa undan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Adramelek och Sareser var faktiskt Sanheribs söner. Tänk, han mördades av sina egna söner. Sanherib hade länge triumferat och han hade besegrat många kungar. Men i sitt högmod hånade han Gud och bedrog sig själv. Men Gud bedrog han inte. Och han blev tvungen att skörda vad han hade sått när Jesaja profetia nu bokstavligen gick i uppfyllelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att påminna om vad Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. Och då återstår det bara att säga på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom psalmistens ord ifrån den 119:e psalmen och vers 151 upp för mig där det står så här. Alla dina bud är sanning. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt om mig i det här sammanhanget så vill jag börja med att be om Guds vägledning genom den helige ande. Gode Gud, du som vet allt och känner alla förhållanden och sammanhang in i minsta detalj, ta hand om mig och vägled mig i ditt ord. Upplys mitt sinne så att jag kan förmedla det som är rätt och riktigt till den som vill lyssna. Amen. Jag vet inte riktigt vad den här versen ur Psaltaren 151 betyder. Jag tvekar inte över att sammanfattningen av Guds lag i de 10 buden är sanning. Men jag anar att psalmisten här avser alla de bud som judarna enligt Mose lag skulle följa om de ville leva rätt inför Guds ansikte och till slut få det eviga liv som Gud hade lovat dem enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Till oss senare tiders barn, sa Jesus, jag är vägen och sanningen och livet. Men de 150 psalmerna i Psaltaren kom till under nära 1000 år och hundratals år innan Jesus föddes. Psalmistens ord, alla dina bud är sanning, kan alltså mänskligt sett inte avse Jesu ord eller det kärleksbud om att älska varandra som Jesus la till de övriga buden. Men vi får inte heller glömma att lagen och profeterna i sig innehåller många förutsägelser om Jesus. Liksom de 10 buden utgör en sammanfattning av det väsentliga i Mose lag, så innefattar Jesu kärleksbud i sig de 10 buden och hela lagen. Se Romarbrevet kapitel 13, verserna 8-10, där det står att den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, och att kärleken är lagens uppfyllelse. De troende är kallade att sprida evangeliets sanning och ljus vidare till sina medmänniskor. Jesus sa, ni är världens ljus. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Matteus evangelium kapitel 5, verserna 14 och 16. Vilket ljus är det som ska spridas och vilken sanning handlar det om? Jo, ljuset är Guds ljus, Jesus, som lyser upp det andliga mörkret i världen. Han var i begynnelsen hos Gud, skriver Johannes i sitt evangelium, det första kapitlet, verserna 2 och 5. Och sanningen är också Jesus, det glada budskapet att Gud har sänt en frälsare till oss, och att alla människor genom tron på honom kan få sina synder förlåtna och ett evigt liv. Jag är vägen och sanningen och livet, sa Jesus. I Johannes 14 och 6. Det här är den kristna trons kärna, sanning och ljus. Gud ställer inga andra krav på oss människor än att vi ska tro på hans son, Jesus Kristus, som han har sänt till vår räddning. Många människor tror att man ska vara nästintill felfri för att liksom duga inför Guds granskande blickar. Men så är det inte alls. Om du och jag inte kommer till Gud genom vår tro på Jesus precis som vi är, med alla våra fel och brister, så blir det aldrig av. Förbättringen får komma i nästa steg. Därför sa Jesus tydligt att det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Markus evangelium kapitel 2 och vers 17 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är alltså för sådana som du och jag som, om vi är ärliga och uppriktigt erkänner att vi inte kan hantera vår egen synd och skuld, som Jesus kom hit till vår jord, sänd av Gud till vår hjälp och räddning undan syndens fruktansvärda följder. Du tycker kanske inte att du har syndat och behöver Guds hjälp genom att tro på Jesus. Då vill jag bara fråga dig hur du läser din bibel, den kristna trons urkund. Ur Gamla testamentet läser jag den 14:e psalmens ord. Så här står det. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Psalm 14 och de tre första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Ur Nya testamentet läser jag aposteln Paulus brev till romarna, kapitel 3 och verserna 23-25, där det står så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Alltså Romarbrevet kapitel 3, verserna 23-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Den kristna trons grundprincip är alltså utan undantag att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Men du får inte glömma att Gud hatar synden, men älskar syndaren. Det var ju därför han sände sin egen son, Jesus Kristus, till din och min hjälp och frälsning. Uppgiften för Jesus på vår jord var ju att försona oss allesammans med Gud, genom att med sitt eget blod på korset betala full lösen för hela mänsklighetens synder över alla tider. Johannes skriver så här i sitt första brev, det första kapitlet och verserna 8-10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Ett av de verkligt stora problemen en människa har är ju att övervinna sin egen självgodhet och egen rättfärdighet, som hon hoppas ska ge henne ett evigt liv i Guds himmel, därför att hon är så god och snäll och bra på alla sätt mot sina medmänniskor. Men inga sådana laggärningar, som Bibeln kallar dem, kan ge oss frälsning. Utan frälsningen finns bara i ett enda namn, och det är i namnet Jesus. därför att Jesus, som var syndfri, gav sitt liv i döden för oss andra, så slipper vi från straffet att dö den eviga andliga döden, om vi tror på Gud och på den som han har sänt, nämligen Jesus Kristus. Den fysiska döden slipper vi inte ifrån, men det är inte så viktigt. Oändligt mycket viktigare är att din själ blir räddad för evigheten och att du själv blir frikänd på domens dag vid Guds tron. Det är det enda som är väsentligt i livet. Det enda som du kan ta med dig över gränsen när du dör är nämligen en frälst själ som ger dig evig frid och glädje i Guds gemenskap i himlen för alltid. Alla dina bud är sanning, läste jag för dig tidigare ur psalm 119, som handlar om den gudfruktiges tröst i Herrens ord. Lite längre fram i samma psalm läser jag från vers 169 och vidare till psalmens slut. Det står så här: Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du lär mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låta dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har glömt dina bud. Psalm 119, verserna 169-176. Det finns verkligen tröst i Guds ord. Man kan inte förstå det, men Guds övernaturliga kraft verkar genom ordet och blir en välsignelse för den människas ande som vill öppna sig för honom, eftersom Gud själv bestämde hur han ville att ordet skulle verka när han ingav sina tjänare och skriva ner det under århundradens lopp. Profeten Jesaja har i sin inbjudan till de som törstar och längtar efter Gud skrivit i det 55:e kapitlet, verserna 6-11, så här: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Jesaja 55, verserna 6-11, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus, han är mycket medveten om att inte vilja veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, står det i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 2. Och han säger vidare i vers 4 att mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors vishet, utan på Guds kraft. Första Korintierbrevet, kapitel 2, verserna 4 och 5. Alla ord och uttryck som vi människor försöker använda för att förmedla evangeliet, alltså det glada budskapet om Guds frälsning genom tron på Jesus, blir så tunna och intetsägande om de inte är burna av Guds kraft genom den heliga ande, så att de når fram till en människas hjärta och hennes innersta. I oss själva har vi ingen sån förmåga. Utan Guds kraft i namnet Jesus kan vi inte göra någonting. Men när vi ställer oss själva åt sidan och låter Guds ande verka utan hinder, då kan vad som helst hända och Guds kraft och välsignelse får fritt flöda över. Min vän, ta till dig Guds erbjudande om frälsning genom tron på Jesus, Guds son. Då blir ditt liv förändrat och fyllt av en glädje och frid som övergår allt förstånd.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.